சொன்னருரி சொன்னி வரத்தினேசி Ing kono sasana kang sepi datan kaperbawan rasa bunga lan susah anane mung jejering gesang sejati ya jati ning urip urubing urip langgeng angrim putih sagung dumati satemah sirna kangaran rasa pribadi ana padang dudu padange ngrinana peteng dudu petenge wengi Kang ana mung alam kumlawung nglangut datan tetepi yeku tapa tapaing wangsuk semo sinuk semo ya winah ya ing asepi sinimpen telenging kabu pambukaning warana talen amung layap leyeping aluyu pindha pecating supena sumusupe ngrasa jati jatine manggih hadya mulya tanana sang saya sinang saya Alah sinten to ingkang lenggahing singang sonadi ingkang mama cahya ngewung. Nenggih sang juang menang, ya sang juang mardi kengrat. Pranyata kekuwunge hangawengi sinawung praba kang mawa tejo. Ing mangke sang juang padha menang, kepareng nampi piswanira titah ujang para Bambang wisanggeni. Sigra mansah sumembah Lenggah Susilastawa teka kaya tameng kono pangrucitaning wardaya ingkang dereng kawijiling lisan.